Anna Linnet fra hendes Marquisette-tid her var under den hvide bro. Og så Jeff Lynne, jeg øller musik fra Electric Light Orchestra. Her er Mr. Blue Sky her på Alfa.

Just Can't Get Enough, Depeche Mode. Og så er det fantastiske produktion her fra Queen. Freddie Mercury i spidsen for Queen og You Don't Fool Me.

Tøsedrengene, Maria Bramsen og Anne Dorte Michelsen. Og nummeret her fra Tøsedrengene hedder Slip det fri. Og så er det Blondie med Debbie Harry og One Way or Another her på Radio Alfa.

tonight. Onsdag aften på Radio Alfa med altiders bedste sange. Hey, Soul Sister sang Train. Og vi skal over til Bloodhound Gang, The Bad Touch. Og så om lidt, så når vi en tur til Norge. Det gør vi sammen med AHA. Og The Sun Always Shines on TV.